یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که چو چشمت به اتابم می کشت، معجزه عیسویت در لب شکرها بود. یاد باد آن که مه من چو کله بشکستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، این دل سوخته پروانه بی پروا بود. یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی، یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب، آن که او خنده مستان زدی صهبا بود. یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس او، یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس او، جز من و یار نبودیم و